0: oba nokolera ke ekintu kyonna ekiraga nti kutaka eryo kwoli nota wa muntu yenna mukisa kutwalako possession yeyo.
1: Okay, tweyanziza nyo, tweyanzege munamateka Kasim. Yes, okusinzira kubyo nyinyonyode.
2: Yes,
1: ondaze nti okugula ettaka si kintu kya bulijjo.
2: Si kintu kya bulijjo.
1: Kina ebikikola ebyenjawulo.
2: Yes,
1: bwe kuba ng'okugula ettaka